0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan soek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die karaats Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kos ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garaats Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.
2: Sachter, daar lig een dief, dief, dief, dief.
3: Kom en pak het toef, toef, wari, wari, toef, toef, binnen aan my hoef, toef, geen my bekie.
4: Hier is jy nummer 1, op jou stasie.

Yellow Starseed. Yo Starseed. Yo Starseed. Yo Starseed.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.
1: Panika tot Kukenap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jou stasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Merci.

0: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlangstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
1: Jimmy's Steakhouse Soos is die mees veelzijdigste soos by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: Sachter, daar lig het dief, dief, dief, dief.
3: Kom ons maak het hoef, hoef, waarie, waarie, hoef, hoef, binnen aan my hoef, hoef, gee my bekie.
4: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie.
2: Sachter, daar lig het dief, dief, dief, dief.
3: Kom ons maak het hoef, hoef, waarie, waarie, hoef, hoef, binnen aan my hoef, hoef, gee my bekie.
4: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
3: Met die lekker hoef, hoef.
4: Jou stasie.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stop so staan.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Ladies and gentlemen, please welcome Massive.

0: Radiostasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat jy dans na die stop so staan.

0: یو ستاسی واریه ساکماک
1: سختر داره دیف دیف دیف دیف واری واری
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Dit sagter daar lig dief dief dief dief.
3: Vari vari.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: jou stasie.
1: Dit sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: En sak het hoef, hoef, waarie, waarie, hoef, hoef, binne in my hoef, hoef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
4: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jou stasie sokkie tijd.
5: De sokkie tijd.
4: Ons maak dat die dans naar die stoop so staan.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbeit, lekker.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jongstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jouwstasie Sokkietyd.
1: Sokkietyd.
0: Ons maak dat die dans daar die stof so staan.

0: is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
2: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
3: Kom ons maak het proef, proef, waarie, waarie, hoef, proef, binne aan my hoef, proef, gee my bekie.
0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Yo, Stassi. Yo, Stassi. Yo, Stassi.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sagter, daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
2: Kom en pak het hoef, hoef, waar die, waar die, hoef, hoef, binnen aan my hoef, hoef, geen my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
2: Met die lekker hoef, hoef.
3: Jou stasie. Jou stasie.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.
3: Musiek soos jy

0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans dat die stof so staan.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Om my sake toe, toe, waarie, waarie.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd.
4: Dis Sokkie Tyd.
0: Ons maak dat jy dans na die stop so staan.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Kom en pak het hoef, hoef, waar die, waar die, hoef, hoef, binnen in my hoef, hoef, geen my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd.
4: Sokkietyd.
0: Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

0: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Kom ons maak 'n proef, proef, varie, varie, proef, proef, binne in my hoof, proef, gee my bikkie.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Yo, Stassi. Yo, Stassi.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: Mystique.

0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stop so staan.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Kom ons maak 'n proef, proef, wari, wari, hoef, hoef, binne in my hoef, hoef, gee my bikkie.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

vir jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans dat die stof so staan.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: En ek sê vir jou goeiemôre weer eens uit die ateljeeërs van jou stasie waar jy saak maak. Dit is lekker ek saam met jou kan kuier op hierdie Vrydagoggend. Ja, tot so amper 9:00 so kwart voor 8:00 se kant toe. Maar ja, lekker om saam met jou te kuier. Maar kom ons begin met vanoggend se oordeeling.
1: Eksodus 3 vers 14 sê ek is wat ek is.

En ek sê vir julle goeiemôre weer eens. Philip Kerr is saam met ons, Kathleen is saam met ons, Charlie is ook daar so. Baie dankie. Lekker dat julle by ons kuier. Ja, Philip, hy sê dis koud daar so by julle Pretoria. Maar ja, Philip, nee, dis daar nie so koud hier by ons nie. Ja, ek dink is baie lekker eintlik. Dit was so ek dink my motor se temperatuur aanduider gauge, ek weet die Afrikaans vir gauge is nou so vinnig nie, het gesê so 10-11 grade, ne, Kathleen, ja, is jy so koud by ons, he. Philip, jy maak op toe kom, jong, dit is baie lekker hier so by ons. Ja, die krik, ja, die krikkebewe, ja, nee, kyk, ek het dan ook lang sleepeltje aan volgend, ja, nee, waar is hy brave man volgend, morgen, morgen. Kom, ons beweeg aan na ons lekker beweeg muziek, ons moet dalk, ja, so'n bietjie bloed daar, AB Libbe is ook daar, morgen, ons moet die bloed, die suurstof belaaide bloed daar, dier die aarde kry, dat ons kan wakker word. Ja, is nogal so'n wake-up call, ne, as jy so'n bietjie diep asemhaal en, ja, jy beweeg, ne, as jy beweeg, dit sê, dis a wake-up call for the body, so early in the morning, ja, so 7 minute na 6, en Bob Marley, Buffalo Soldier, ek het hom lang klaas gehoor of gespeeld.

0: Fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel. Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan, or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Johannesburg Vlakte today on 082-334-2778.
2: The Buffalo Man, ja. Ja, lekker muziek daar, wat ons mee begin het. Bob Marley, thank you, Mr. Bob Marley, for Buffalo Soldier. Ja, baie dankie vir almal wat saam kuier. Ja, Philip sê dat die krikke en die kriekies en so lekker bewe. En Kathleen is in Darling, sy sê daar bewe alles. Kathleen, is jy seker? Dit is die kou, is dit dalk 'n aardbewing hè?
0: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
3: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaantyd, ontbyt.
2: Nou ja, toe kom ons gaan aan daar na ons weerkantoor toe. Nee, kom ons hoor wat sê die mense daar by die weerkantoor.
0: Jou stasie weer.
2: Ja, die man en die vrou daar die weerkantoor, hulle waarsku oor erge wind en onstuimige seetoestande wat navigasie te sterseë. Daar tussen KwaZulu en Kosibai en dan ook KwaZulu-Natal so bietjie kan ontwrig, sê hulle. En dis dan die 31ste Julie aan ook vandag. So ja, die waarskuwing is ook uitgereik oor toestande wat kan lei tot weggolfveldbrande in die Matsikama munisipaliteit in die Weskaap. So ja, die een uiterste na die uiterste ander uiterste. En dan kyk ons bestreek Gauteng, vroegoggend ryp sal voorkom, gedeeltelik bewolk in die noorde, andersins sonnig en koel. Pretoria 6 grade Celsius, minimum 19, maximum. Ja, Pretoria, lekker warm daar by julle vandag, daarom nie te koud, bietjie later vandag nie. En dan Johannesburg, 5 tot by 18, Vereniging 2 tot by 20. En dan Mpumalanga, bewolk in die sentrale dele, andersins sonnig en koel tot koud, Mombela 10 tot by 20. Emalahleni 5 tot by 18, Ermelo 2 tot by 18 en Standerton ook 2 tot by 18 grade Celsius en dan Skukuza 12. Lekker warm, tot een maximum van 24. Limpopo bewolk in die ooste in die ochend, andersins gedeelte bewolk en koel. Polokwane 8 tot by 19 grade Celsius. Bapalaborwa 14 tot by 23, Tsalin 10 tot by 19. Musina 12 tot by 22, Lepelale 9 tot by 25, Mokopane 9 tot by 20. En dan die Noordwes, sonnig en koel, gedeeltelik bewolk in die Noordooste. Potchefstroom 2 tot by 21, Mahikeng 2 tot by 22, Rustenburg 4 tot by 20 en dan Vryburg 0 grade Celsius tot by 22 grade Celsius ook. Ja, lekker plek om te bly, daai Vryburg. En dan die Vrystaat, sonnig en koel tot koel. Tot koel, tot koel, tot koud. Bye bye, koel, koel, koel, tot koud. En dan de Bloemfontein 0 tot by 19. Bethlehem minus 1, lekker koud, tot by 15. Kroonstad 2 tot by 20 en dan Vicksburg minus 2. Sjoe, tot by 16. Sasselburg 3 tot by 18. Ja, ek wonder, lyk jy daar in Sutherland. Kom ons gaan loer. Noordkaap, sonnig en koel, gedeeltelik bewolk in die Suidooste. Appington 2 tot by 23, môre Christa, Kimberley minus 1 tot by 19, Alexander Bay 9 tot by 31. Hel, Alexander Bay, Kathleen, jy is nou by Alexander Bay, aardappelsoen toe, lekker warm daar so. Sutherland minus 2, yeah, not too bad, en een maximum van 18. En dan die Weskaap, sonnig en koel tot warm, andersins bewolk, tot gedeeltelik bewolk met mis in die noordooste, Kaapstad 13 tot by 25, Vredendal 12 tot by 29, George 6 tot by 19 grade Celsius, Woester 7 tot by 22. Ja, het gaan woester. En dan Beaufort West 5 tot by 20. Ooskaap bewolk en mistig in die weste, anders is gedeelte bewolk en koud tot koel. Tot koud tot koel.

0: ek herhaal, bewolk en mistig in die ooste. Kyk, is Vrydag, ons kan ons normaal mal wees vandag. Dit is bewolk en ook mistig in die ooste, anders is gedeeltelik bewolk en koel. Kobberke, 8 tot by 19 grade Celsius. Robertsbukwe, 1 tot by 17. Kugompo stad is 10 tot by 19. Port St. John's, 12 tot by 19. Tata, 7 tot by 16. KwaZulu-Natal, laaste minuut die minste nie sonnig tot gedeeltelik bewolk en koel tot koud met enkele reën buie daar in die kusgebied en aangrensende binneland. Durban, 12 tot by 21. Richards Bay, 11 tot by 23. En op Pietermaritzburg, 3 tot by 20. En Umnambiti, 2 tot by 19 grade Celsius. Nou ja, ek dink Vredendal val die koek vandag met 'n maksimum van 19. En wat was die plek wat so lekker warm was vanoggend? Dis ook daar in die Noord-Kaap. Is dit nie Alexander Bay 9? Nee, dit gaan KwaZulu-Natal wees. Die Durban, hy is 12 grade Celsius volgend, ja. Lekker daar by julle.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
0: Môre Neil, wat sê jy Philip, jy twee lang broeke aan? Ja, dis baie koud volgend. Julle, ja, kan sê, ons kan maar net lach, ne? Ja. Nee, maar Philip, jy is nie baie ver verkeerd nie, hoor. Ek sê vir jou, ek gaan ook volgend oorweeg. Gaan ek nou nie? Neil, het net een kort broek aan, Neil. Philip, ek en jy moet maar 'n bietjie geldjies by mekaar maak, al koop ons maar van Neil ou lang broekie. Neil, het jy daar my lang broek in jou kas? Waar is jou troupak? Ja, jou daai suit wat jy aangehad het toe jy getrou het, toe jy geteken het daar in die register. Neil, miskien moet jy daai lang broekie gaan uithaal. Ja, ek weet nie. Maar 'n kort broek. Ja. lekker. Nou ja, toe kom ons gehoor wat sê die winkels. Onthou ook maar net www.joustasie.net gaan vir jou meer inligting gee indien jy dalk wil weet van die adverteerders. Jy gaan daar dalk 'n bietjie meer inligting sien. Daarso kry. Julle, ek sit te lees nou hierso wat hierdie man sê. ja, sy het hom, die kerk, die troubroek en die kerkklere. Ja. Nee, dis reg, Neil. Ons gaan so maak. En net daarna dan gaan ons mail gooi en is seisoen 4 episode nommer 18. Dankie vir Neil wat vir ons so slaaf daai nommers bymekaar sleep daarso. En vir ons dit gee.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op jou radio.
1: Chimmies is nie net 'n marinade saus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak nik soos Chimmies nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
2: Iemand van hulle het my bal van die trouwerij na boekteken. Iemand van hulle het my of hy met 'n potlood kan teken. In 'n geval hy dalk 'n halfuur later besef hy het 'n fout gemaak. Sê ek nee, boete. Jy moet hom ongelukkig teken met 'n swart pen. Nou, ons beweeg nou nader daarna ons boermusiek treffer. En ons ook, dus anders genoem, ons meelgooi persoon. Ja, iemand van de dag, wat sê meelgooi, reis met julle in die ochend. Dis boeremusiek. Ja, dis boeremusiek, maar kyk, jy moet ons nou maar meelgooi op die vloer om lekker te kan dans. Op die boeremusiek, ja, dit is maar so eenvoudig soos dit. So jy gryp nou, ek gee nou so 'n sekonde kans, jy gryp nou vir mama, vir papa, die kat, die kraai, die ketel, die katel, die koekerolle, die koffiekan, die kar, die kamer, die kooi, die concertina, die concertstory, die alles met de kuh, kan jy nou volgend grijp. Catherine, ek weet, jy is in Darling, ek weet nou of jy nou vir Darling, jy kan vir Darling ook grijp, en dan kan jy lekker met Darling dans, of jy nou een warm hondje, een koue varkie, een gevrieste hoender, of iets van die aard daar, so, waarmee jy kan dans. Ek weet nie, jy kan maar vals laat weet. Ja toe, kom ons beweeg nader, en ons gaan nou lekker dans. Ek is om of jy extra pasella eniekie gelaai, so ja, skop uit die skoene, gooi meel, of jy moet nou met die rechte skoentjies aantrek, ne, om lekker te kan dans. Hier gaat ons.

0: En die tyd is oor 6:32. Baie dankie vir almal wat saam kuier, Kathleen, ja, lekker speel, AB is ook daar, Philip sê, hy gaan nou die pad vat, hy wil nog een luister, en Neil kuier ook nog daar, ja, daar is nog een paar ander dan wat ook daar in en uitspring, en baie dankie vir julle wat saam kuier, en dankie ook vir al die likes, ja, so lekker vroeg, Luna Sam is ook daar, en praat van Luna, die maan is prachtig hier buiten, ja, baie mooi, kom ons sê ook vir Jimmy Sousa, baie dankie vir hulle boodskap volgend.
1: Jimmy Sousa, die Peter Kiese vir een braai.
2: Opstaantijd ontbijt op jou stasie.
0: Opstaantijd ontbijt met jou stasie. En is een, wat sal my ook kijk? Ek hou jou geselskap tot so 7:45 kant toe. Ja, is vrijdag. Jy moet nou maar kyk dat jy by die kantoor kan kom. En dan hou maar net jy die vergadering 12:00, net die baie, baie belangrike vergadering 12:00, daar so na by jou woning. Mm. Ja, nie so baie belangrike vergadering, jy kan vir die baas sê, ek het gesê, daar is een groot vergadering. Vullige by die winkel so draai gaan maak, en dan gaan ons nog so'n stukkie muziek speel, en dan gaan ons kyk na die verkeer. Die verkeer is redelijk stillerig op hierdie stadium, dit is nou maar so stadig, maar seker bou hy op, en ons gaan nou nou kyk daarna, en dan hou maar net een 8 uur, dan kyk ons, of 7 uur liever, dan kyk ons wat aangaan ons nuus in finansiële sake, en ons gaan weer kyk na die weer, en ons gaan weer na die weer kyk, en ons gaan weer na verkeer ook kyk, ja, so iets, ons gaan weer, vinnig advertenties, en nou hou maar net, www.joustasie.net, en jy kan een bykie meer inlichting daar rondom kry.
3: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467, dis 083-953-7467 of stuur een e-post na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
4: Goeiemorgen, jy kyk, Jimmy's houses en Jimmy's pies loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomhuis. Lip lekker.
5: Ach nee man, my kraan brup. Die plafon sag. En die meer, joh, I need paint, bring it. Why struggle, my broer? Thou that other guy. On six ceilings painting in old eye general home in business maintenance thingabinna. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, rash, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar. En ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Cool that other guy.
2: Staan op met die regte noot op jou stasie.
0: Die regte noot op jou stasie is een wat saam by jou keer. Ja, ek net so terugkom na die verkeer. Ek sien al die hoofpaaie is daarom redelijk open aan die gang. Dit beweeg daarom. Ons gaan nou kyk waar daar een paar... dis waar die gewone besige paaie, weet die R300, aansluit by die N1 richting Kaapstad en van Tygerberg. Hier wil af, tel hy op en op die N2, net voor die by die M17 brug kom, stadig beweging, by die paal is oop, en ja, so daar is een bykie mistigheid, hier so by ons in die weeskap, so asblief, sit maar jou hooflichte aan, jou noodlichte, jou hooflichte, jou kantlichte, jou rooi licht, jou blauw licht, jou pink licht, net een, ja, whatever, jy wil aansit, maak jouself net sigtbaar, draai die ruit af, en ja, sit maar die airconditioning op full volume, weet, vir warmte, vir hitte, en ja, raak net sigtbaar. Onthou maar net, as jy jou medepadgebruikers nie kan sien nie, kan hulle jou dalk ook nie sien nie. Pink, walk me home.

0: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, as ook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

0: van Jimmy Sauce proe lekker soos 'n krik in my mat.
1: Jimmy Sauce, baie dankie ook vir julle boodskap van vanoggend se program. Ja, onthou net CV, dit is so 4 minute, 6:56. Wanneer jy daai tyd sien hoor, en CV, dan kyk ons wat aangaan in ons wêreld van die nuus. Watershed, train ride.

0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: En in die hoofnuus hierdie uur, die Madlanga Kommissie sal na verwagting hun reëling 3 kennisgewing aan Andrea Johnson uitreik. Die kabinet het Saisu Mohai as die nuwe voorsitter van die openbare beleggingskoöperasie aangestel en die voormalige bestuurshoof van Transnet is nu ouderdom van 88 jaar in die Weskaap oordeel. Goeiemôre, dis Vrydag en ek is Ian Miller met die 7 uur nuus. Die Madlanga-kommissie sal na verwagting in reëling 3 kennisgewing aan die voormalige hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie of EDAC, Andrea Johnson, uitreik. Die kennisgewing sal verseker dat Johnson na die kommissie terugkeer om te reageer op beweringe deur EDAC se advokaat of staatsadvokaat liewer, Drushanta Ramsamy. Sy het getuig dat Johnson die ondersoek na senior misdaadintelligensie amptenare die Project Diversion genoem het. Ramsamy beweer verder dat Johnson persoonlik toesig gehou het oor die ondersoek na die aanstelling van die misdaadintelligensie brigadier die Neo Makwele wat voorheen as 'n ingenieur by BMW in diens was. Die kabinet het Saisu Mohai as die nuwe voorsitter van die openbare beleggingskoöperasie aangestel. Mohai is die huidige minister in die presidentie verantwoordelik vir beplanning, monitering en evaluering. Sy aanstelling volg op die bedanking van die adjunkt minister van Finansies, David Masondo, verlede week. Masondo het glo bedank weens sy gespande verhouding met sy hoof Enoch Godongwana en die OBK se bestuurshoof Patrick Dlamini wat intussen geskors is. Die saak teen die voormalige polisie staatsspan lid dan ook Matipandile Siteni is tot September uitgestel hangende die afhandeling van die ontleding van selfoon kaart data inligting data. Sotini het in Brakpan landers al verskyn op 16 aanklagte insluitend die moord op Marius van der Merwe, ook bekend as getuie D by die Madlanga kommissie. Hy het in Maart in hegtenis geneem is en bly in aanhouding na 'n onsuksesvolle borgtog aansoek. En dan die voormalige bestuurder van Transnet, Dr. Anton Moelman, is in die ouderdom van 88 jaar in die Weskaap oorlede, nadat hy vroeër van dese week in die hospitaal opgeneem is. Moelman is in 1987 as statikus van die voormalige Suid-Afrikaanse vervoerdiens aangestel met die korporasie koöperatering van Transnet. Op 1 April 1990 is hy dan as uitvoerende hoof aangestel. Hy het in 1996 uit die pos bedank. Moorman word oorleef deur sy vrou Zebeth, 2 kinders en 5 kleinkinders en ons innige simpatie ook met die familie. So wat 8000 mense moes uit hul huise ontruim word na veldbrande wat aangedryf word deur sterk wind toeriste oorde in 'n dorpie op die Griekse eiland Kreta bedreig het. Amptenare sê 3 brandbestryders is ook dood en 2 nadat hulle vasgekeer is toe die brand deur die westelike Raithemo streek versprei het. 'N Groot deel van Europa is in 'n greep van 'n hittegolf en 'n droogte en talle lande het deurgeloop onder verwoestende veldbrande, insluitend Spanje en Frankryk. Weervoorspellers waarsku dat toestande gunstig is vir brande na nog binnelandse gebiede op die vasteland kan versprei. Griekeland en Turkye sal onder meer geraak word. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Redakteursforum het kommer uitgespreek oor joernaliste en personeel by 2 koerante in die Ooskaap wat nie salarisse vir Julie ontvang het nie. Ubuntu Media Holdings het in Mei die 2 provinsiale dagblaaie The Herald en Daily Dispatch by Arena Holdings oorgekoop. Sanef sê, of sy uitvoerende direkteur Reggie Malusi sê hulle het die nuwe eienaars gekontak en 'n onderneming ontvang omdat die kwessie hopelik binnekort opgelos sal word. Malusi sê die journalistiese werk is belangrik vir Oos-Kaapse gemeenskappe. En dan weer terug daar na die ondersoekdirektoraat. Die staatsadvokaat van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Drushantha Ramsamy, het beweer dat die senior ondersoeker Dalen Perumal aansienlik invloed op die voormalige hoof van die IDAC, Andrea Johnson, uitgeoefen het. Perumal, wie sy naam herhaaldelik by die Madlanga-kommissie opgeduik het, word daarvan beskuldig dat hy glo verklarings vervals het wat aan die parlementslid Fadil Adams of toegeskryf is. In 'n emosionele Ramsamy het aan die kommissie gesê, besluite binne die eenheid is na bewering deur Perumal sy voorkeure bepaal eerder as deur regsbeslissings. Die voorsitter van die portefeulje komitee oor polisie, Ian Cameron, sê die gesamentlike operasie tussen die weermag en die polisie, wat in dele van die land ontplooi was, het nog nie die verlange resultate op die Kaapse vlakte opgelewer nie. Die weermag is vroeg van jaar in sekere provinsies ontplooi om die polisie te help om misdaad, bendegeweld en onwettige mynbedrywighede te beveg. Dan die polisie in Limpopo het meer as 50 ongedokumenteerde migrante tydens een operasie in Louis Trichardt en omliggende gebiede in hegtenis geneem. Die polisie sê die migrante se besonderhede word verwerk voordat hulle na die Musina repatriasiesentrum geneem word vir deportasie. En dan Australiese internetreguleerder het met regsoptrede begin teen die sosiale media platform Telegram oor sy versuim om expliciete materiaal oor terroriste of terrorisme liever te verwyder. Telegram kan tot $38 miljoen beboet word. Die kommissaris van e-veiligheid, Julie Inman Grant, sê die platform het nie die betrokke materiaal verwyder nie, selfs nadat hy aangekla is. Sy sê dit hou verband met inhoud oor van die berugte dade van extremiste geweld, insluitend die Christchurch en Buffalo aanvalle, sowel as onthoofings en teregstellings deur ISIS. En dan is weer ons hoofnuus, die Madlanga-kommissie sal na verwagting in reël 3 kennisgewing aan Andrea Johnson uitreik en die voormalige bestuurshoof van Transnet is in die ouderdom van 88 in die Weskaap oorlede. En dan gaan kyk ons ook net wat die finansiële indikators maak op hierdie stadium. Die rand kos jou R16, of die dollar kos jou R16.50 vir 'n dollar, R18.99 vir 'n euro, R11.60 vir die Australiese dollar, en 1 pond kos jou R22.19. Die Chinese geldeenheid, yuan, R2.45, en die roebel, 'n volle 21 sente vir 1 roebel. Die goudprys verhandel tans teen $4,076.79. En dis dan per fyn ons. En dan die Brent olie het weer teruggesak, afwaarts beweeg, waar ons baie bly is. En hy verhandel tans teen $85.40. En ek sien hy daarom so teruggesak met so 4,08%. Hy kan maar nou nog so 'n keer afgaan. En dan die Bitcoin verhandel tans teen $64,262.65. En ek sien al die ander geld, crypto, geld eenhede, het allemaal redelik afwaarts beweeg. En dis dan die einde van ons nuusbulletin, vir jou gebring deur jou stasie in samenwerking met RSG Nuus en Moneyweb.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience. Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
2: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
3: Wondra Science sedert 1967.
1: Nou ja, môre vir almal wat saam kuier. Kara Chaos is ook daar, baie dankie Kara. Nelia is ook daar, baie dankie. Lekker dat julle saam met ons kuier. So vroeg in op vrijdag, ja, amper seker op donderdag, op vrijdagochtend. Het is altijd lekker dat julle saam met my kuier. En weet julle wat, ek wil gou vir julle geheim vertel, dat sonder julle is my job nie nice nie. Ja, julle is daar vir ons, saam met ons. Dit is altyd lekker om saam met sulke fantastiese, wonderlike mense te kuier. It doesn't matter where you are from England. I know we've got a couple of people from England joining us from time to time, as well as in America. Yeah, far, far, far away from us. And it's always lovely. It's fantastic. It's super. It's thrilling. It's exciting. It's exhilarating. It is

0: mekaar gegroet het volgend. Ja, hulle het mekaar gegroet so net so 'n minuut na 7. Daar is beserings aan diens, so waar daar beserings plaasvind. Manne vroue in uniform is daar, so asseblief volg hulle riglyne. Moenie stop as jy nie aanbeveel is om te stop nie. Hou verby, vergroot die afstand tussen jou en die motor voor jou en haal asem in en dan nog 'n motorvoertuig ongeluk. Prince George Drive daar in Paden Eiland weg in Muizenberg, daar waar die Sunrise Circle en taxi en voertuig is ook daar so betrokke. En ja, asseblief, groot asseblief, ry net versigtig, kom veilig by die huis, by die kantoor of daai vergadering, ne, moet nie vergeet van die vergadering 11:45 nie. Jy moet 12 uur moet jy daar wees, jy moet 'n koffietjie in die hand, jy moet sit en jy moet gesels. Ja, koffietjie, 11:45, vergadering. Baie dankie vir Jimmy Sousa en ook ons ander borge. Gaan kyk gerus op www.joustasie.net vir al die inligting as jy dalk nog ietsie soek.
1: Ek gebruik Jimmy Sauce want dit maak alles lekker en sag. Van 'n choppie op die vuur tot 'n stew in die pot. Jimmy Sauce is lekker op die lippe en lekker op die tong. Jimmy Sauce, die beste in die beste.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Afrikatoon bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klim op die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaantyd ontbyt.
2: Opstaantyd ontbyt, en is een wat saam jou keier. Ja, lekker. Baie dankie vir almal wat saam keier. Nee, ons gaan nou so drie in 'n ry en ek het 'n spesiaal vir julle ietsie gelaai vandag. En die drenerij behoort vir julle aandoenlik te maak. Ja, dit behoort vir julle ore baie lekker te wees. Te stout vir my self, ja, morgen, ja, dit is nou snaakse naam, baie interessante naam wat julle daar het. Ja, baie lekker. Maar ja, kom ons gaan gou vinnig net dankie sê vir ons advertensie, ons vervolgverhaal, julle allemaal ken mos daai ene, die vervolgverhaal wat doem, doem, doem, doem, doem.

0: Ja, ik heb nog verkeerd gezeten, Ivo. Ik wil vooral beginnen met doedoem, doedoem, doedoem.
1: Marula Media's radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireerd deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt lekker.
0: Ja, Nalbyt lekker, lekker stories. Ja, het vat my altyd terug na my kinderdae. Julle, ek moet nou eers 'n bietjie bieg gistermiddag. Ek het 'n vergadering bygewoon en ja, 'n belangrike vergadering. Nie te ver van die huis af. Maar leid môre. Ja, nie te ver van die huis af. Nee, ek het vanmiddag weer 'n vergadering, nie te ver van die huis af. Nie so kwart voor elf, denk ek, is die vergadering. Maar ja, dit is nou die waarheid. Ek het nog gistermiddag het ek 'n vergadering bygewoon. En toe ek nou terugkom by die huis, so skyn die sonnetjie nou so heerlik, jegelik hier so by ons in die Weskaap. Dat ek toe nou buite in die son gaan sit, het sy'n breeltjie opgeslaan het, dat my kop net toe is, my kop nou nie son is nie. En ja, verder het ek toe nou daar gesit, voetjies uitgestryk op 'n rusbankie en

0: toe het ek nou lieflik aan die slaap geraak en ek het nou wakker geskrik, maar nie lang geslaap nie. Nou, toe is my kop nou seer en ek was nou bietjie in 'n moeilike staat. Ja, my sonnetjie was baie lekker en ek dink hier by ons in die Weskaap gaan die sonnetjie vandag weer eens baie, baie lekker wees. Dankie dat julle saam met ons kuier, saam met my kuier in die oggende van 6 tot so kwart voor 9. Dit is altyd, altyd lekker. Maar ja, soos beloof, ek gaan nou vir jou daai drie in 'n ry speel. En ek hoop jy gaan dit geniet.
1: Dit vir jou drie in 'n ry op jou stasie.

0: Jimmy Sauce's, Steakhouse Sauce, Barbecue Sauce, Cheese & Yama Sauce, Chicken Marinade en Chip & Burger Sauce gaan jou lewe verander. Dis Thai, dis soet en is perfek vir jou volgende braai of jou stir-fry of selfs om jou kookkos so 'n bietjie souserig te maak. Skaf nou jou Jimmy Sauce af.
1: Staan op met die regte noot op jou stasie.
2: Regte noot op jou stasie en as jy met Samuel Keur, baie dankie vir Sam Keur vanoggend en dankie vir ook vir baie dankie vir al die likes. Die tyd sein op die oomblik is so 7:27. En ons het daar gehad ons 3 in 'n ry en ek is seker van julle het geniet. Ja, die eerste een is Koenie de Villiers, daar's 'n plek ongelooflike kunstenaar. En Kobus van de Heever, goeiemorgen ook vir jou. En Koos Roos, ek lewe aan die Van Rooyens cover, ja, ongelooflik. En dan Dodie, wat er groenblare, ja, wat een ongelooflike kunstenaar ook. Ek was daar bevoorreg om met hom al dan onder te voer op jou stasie. En ja, ongelooflike kunstenaar ook. Abba, Super Trooper.

0: ABBA feeling like a number one. Ja, you're a super, super, super trooper. Onthou maar net iets wat ek met julle wil deel. Wintermark, Brackenfell is 'n NG Kerk Wesgemeente. Hulle hou Wintermark en hulle is nog vandag en môre is hulle oop. En jy kan vandag so van 10 uur tot 6 uur kan jy daar by hulle gaan indoer en kyk wat hulle te koop het en dan môre Saterdag van 10 uur tot 3 uur. En dit kaart fasiliteite, so moenie bekommerd wees nie. Jy kan wel vir jou artikels betaal met jou kaart, met jou aanlyn. As jy enigiets ander inligting wil hoor, dan kan jy hulle kontak op 072-168-1716. Ek herhaal net weer die nommer 072-168-1716 en jy kan hulle kontak. Overdag nog van 10 tot 6 en dan môre van 10 uur tot 3 uur. En dis natuurlik NG Kerk Brackenfell Wes se Wintermark.
1: Jimmy Sosa, die Pieter Kiese vir 'n braai.
2: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
0: Opstaantyd ontbyt, en is een van saam jou keur. Baie dankie ook vir almal wat saam keur. Julle is ongelooflike lekker mense om saam te keur. Vinnige advertensie, daar by die winkels gedraai gaan maak, en indien jy iets bietjie meer wil weet, gaan kyk gerus op ons webtuiste www.joustasie.net en jy kan die inligting ook daarsoop kry.
3: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie, dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, u skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet. Verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za. Of stuur e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
0: En wanneer jy die tyd sien hoor, dan weet jy dis so 7:35. Kom ons kyk hoe vinnig na die verkeerssake.
1: Joustasie verkeer.
0: Ja, ietsie wat ek net vir jou gedeel het, is 'n motorvoertuig ongeluk daar by die ingang na die Belwelse taxi area toe. Dis was 'n bus en 'n taxi. Dit lyk vir my dat dit al skoongemaak is, dat die goedjies daar uit die weg uit is en alles weer terug is na normaal. En dan nog een motorvoertuig ongeluk Prins George weg en Baden-Powell weg. Is daar by die Sunrise Circle, daar in Meisenberg, 'n taxi en 'n voertuig wat daar mekaar gegroet het. En dan motorvoertuig ongeluk AZ Berman en Charlie Straat, dan Beacon Valley en Mitchell's Plain, ook die man en vrouwe is aan diens. En dan ook motorvoertuig ongeluk op die R304 en die R12, dis by die Pearl Farms. Dit is een groot voertuig, een trok en gewone motor wat mekaar ook daar so gegroet het volgend. Die man en vrouwe, hulle is aan dienst daar so, hulle is daar om die nodige te doen. Verder die N1 hier van die Parel af richting Kaapstad, hier rondom Kraaifontein, die pad baie besig. En dan ook die R300 waar aansluit by die N1 richting Kaapstad ook baie, baie besig. En dan bietjie verder aan die N1, lyk nie te sleg nie, hy lyk redelik asof hy afgeplat het al, en hier rondom N1 is dan al so'n bietjie stadig bewegende verkeer, en dan beweeg hy daarom weer lekker verder aan, en dan daar by Century City ook, ja, hy beweeg, lyk my dit is daarom al redelik afgeplat. die R27 vanaf Blouberg Strand af, hier so by die Houer Maatskappy se ingang, daai groot voertuie met die groot containers. Daar is so 'n bietjie swaar verkeer en dis seker maar normaal. Hulle is in en uitdoenig daar so by die hawe. En dan die verhewe snelweg in Kaapstad in. Asseblief kies maar jou baan vroegtydig. Daai stuk pad is ook baie baie besig na die ingang na Kaapstad toe, wil ek amper sê. Onthou maar net die baan wat links beweeg, gaan in die stad in, daar by die konvensiesentrum verby, die middelstene gaan op, dan die berg toe, in Kaapstad in, en die een wat rechts beweeg, gaan die eerste robot, gaan in die waterfront in, die tweede en derde ene gaan naar Sepen toe. Verder moet jy maar aan beweeg, maar kies maar jou baan vroegtijdig, en as jy op dat pad is, wees maar geduldig, as iemand daar voor jou wil inbeweeg, moet nou nie sit een hoeter blaas, jou toeter blaas, en ja, kom beweeg jy maar in, kom ek geef jou kant, kom ons wees nice, dit is vrijdag, as die laatste dag van hierdie maand, so ja, kom ons maak het a nice Friday, ja, let's call it a nice Friday, today, ja, ek klink nou amper soos een bekende actrice, morgen Marianne, ja, so kom ons beweeg daarin, en indien jy kans gegee is om in te beweeg, in die baan in, sê maar vir die persoon achter jou, baie, baie dankie, ja, jy hoef nou nie uit te klimateens kans en sikke goedjes te gee nie, jy kan maar net jou noodlichte aansit, sê maar nie, baie dankie, waai vir hulle, sê vir hulle swinkie, of wat die geval ook al mag wees.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: En ek sê nou al heel ochend vir julle, baie dankie julle saam, ek keur, maar ek het nou een song gekry deur Chicago, en dit is nou rarig waar, soos wat ek soos wat ek voel as ek hier in die atelier is, as ek nou bezig is met dit wat ek doen, hierso, een van die lekkerste goed wat ek doen in my leven, ja, rarig, die lekkerste, en Chicago, you're the inspiration.

0: you're the inspiration. Ja, inderdaad, dit is nou wat julle vir my doen. Volgende op my speellys is ietsie wat ons terugvat so weer in tyd, so daar na die jaar 2022, nee, nog so 'n bietjie verder. Ek gaan nou daar so by die datum kom van hierdie ene. Nog 'n bietjie verder terug, maar voordat ek daarby kom, is Sofia. Sofia is die hoofstad van Bulgarije. Nou, die watervlakke in die riviere het redelik afgeneem, redelik verlaag, as gevolg van die droogte en die El Nino, Nino, al die goedjies wat die kenners mos nou van weet. En wat hulle toe ontdekke daar so in die Bonube rivier, het hulle bene ontdek van mammoth. Dis die groote olifante wat miljoene jare terug gelewe het met die groote tande. Toe hulle daar klomp bene daar gekry, ja. Ons moet ook vir Dr. Bones so toe stuur, ne? Ja, dan Sofia in die rivier. The shrinking water level in the Danube River have unveiled bones of a mammoth in Bulgaria and could lead to further discoveries, local museum director told the news on Thursday. And fragments found near the northeastern city of Rus very likely belong to a woolly mammoth that lived during the Ice Age, said Nikolai Nenov, director of the Regional Historical Museum. Ja, interessant, né? Ja, is altijd maar interessant dat, hoe hulle dit kry, waar hulle dit kry. Ja, the animal died about 4,000 years ago, so 4,000 jaar terug. Ons gaan net vir Jimmy Sosa, baie dankie sê vir hulle borskap vanoggend. En dan is dit, is dit speciaal vir julle. En dit dateer hier so uit, dis die 11de juni, vrygesteld, hierdie song in 1976. En dit vat my nou terug na my kinder daartoe. En dit is natuurlijk Abba, met, of nie Abba nie, maar The Carpenters met It's a Kind of Hush, or There's a Kind of Hush, net na hierdie advertentie.
1: Die rede hoekom ek Jimmy Sosa's gebruik is, dit is die beste. Oh, as jy jou vlees so daarin gedip het, en jy gooi het in die pan, of op die rooster, en wil jy net eet en eet, en alles op eet en jou vingers aflek. Ja, Jimmy Sauce is vir my die beste. Daar is een beter sauce as Jimmy Sauce, nee. Yippie, Jimmy Sauce. The best in the world.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: Die Bars van die Blas.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Merci.

Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke Saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbeit, lekker.
1: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: Mystique.

I know my heart is a ghost town. My heart is a ghost town.

0: Jousstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store.
1: Google Play Store.
0: Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jousstasie, waar jy saak maak.
2: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leë beloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
3: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense

0: Seker jong, ek is al raad op met dit.
1: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internet probleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span somme nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die Joustasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0802.

0: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daardie gedoef, doef, doef, doef.
2: Kom en pak het doef, doef, waarie, waarie, doef, doef, binne in my doef, doef, geen my bekie.
3: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.